היו לווים, אני תמלים, הרנקוי לווינה מייקל. הכוי נאמן לנוות. הכוי נפלגו ג'ג'ק מוטוהן.